0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

ljubav je u zraku, kasni je sat. Mjesec ne gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne slatke komet, pa da i probao bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ. Koga je